mă sar în parciufule, puza goaciu față-i panna băbineșor. E de tată se covita, goaciu-l parta na garăsoieșor. Totuși fundai vanciu rundai, rundai prata na garăsoieșor. Atunci sala țaina nico, sala eu covid de saima.